0: بلند خان اب جیل میں ان کے حالات بہت ان کے حالات بہت خراب تھے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو سویدھا ان کو جیل میں ملی تھی وہ صحیح تھے, ان کی حالت بہت خراب نہیں تھی. ان کو اس لیے اسی وجہ سے سپریم کورٹ کو یہ آرڈر دینا پڑا کہ ان کو ہاسپٹل میں شفٹ کریں. اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں, ایک عمران خان ابھی بھی زندہ ہے, دوسری بات کی پولیٹیکلی وہ ابھی بھی بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. پاکستان میں سوال اٹھنے لگے تھے کہ کیا اتنا زیادہ پرسیکیوشن کی ضرورت ہے کسی پولیٹیشین کی کہ ان کو اسپتال بھی نہ لے جایا جائے, ان کو میڈیکل فیسلٹیز بھی نہ دیا جائے. تو اب یہ طے ہوا ہے کہ کورٹ کے آرڈر کے تحت ان کو سپٹمبر 16 تاریخ تک ہاسپٹل میں رکھا جائے گا. ہاسپٹل میں ایک میڈیکل بورڈ بنایا جائے گا جس کے تحت ان کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہوگا. ڈاکٹر فیصل سلطان جو ان کے پرسنل فزیشین ہیں وہ ضرور وہاں ہوں گی, اور عالمہ خان جو خود بھی ایک ڈاکٹر ہے اور عمران خان کی بہن ہے وہ بھی اس بورڈ میں موجود ہوں گی. تو دو چیزیں ہیں جس پہ زیادہ دھیان دیا جائے گا, ایک ہے ان کی آنکھیں بہت کمزور ہو چکی ہیں, بہت لوگ کمپلین کر رہے تھے کہ وہ دیکھ نہیں پا رہے ہیں ٹھیک سے, اور دوسرا ان کے ہارٹ کی کنڈیشن پر بھی زیادہ زور اور زیادہ اٹینشن دیا جائے گا.
1: اور بالکل اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا بھی تھا کہ عمران کے سمرتھکوں کی طرف سے چیتاونی دی گئی تھی کہ حالات اگر صحیح نہیں ہوئے تو بہت اگر آندولن کیا جائے گا. شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے, اور کہیں گے بہت چھوٹے سے بریک کے لیے, آپ دیکھتے رہیے آج تک.
2: پریزنٹڈ بائی پتنجلی دنت کانتی ٹوتھ پیسٹ کمپلیٹ اورل ہیلتھ کا سچ ان ایسوسیشن ود
3: بھارت کی اپنی الیکٹرک سواری سوکوڈو.
4: Wake up wearing some